0: FM Connect. FM Connect.
1: خودش شده FM Connect لایحه سم. آزی خبرلر یاز ما خبرلر بیم ولار خمس نیو بارش اینگیز ممکن. بول ساعت سیز نیو وقت اینگیز 88 بریزان دور 90-80. خوش دین دوشتر مزن آواز دیف یاز ما خبرلر بار برخیات این فرصت لرده بزنن اولرن تمر لب تینی آت کنی که لر برخیات که سلام لر مزن یو لب خانمز و اولر بلن برگلیکت این انشوشت عملگی آش ریاد کن هم کس برگیم استه چایل استه اکه لرگیم سلام لر مزن یو لیمز و اولردن آوازی خبر یتیب که لقانه اشتمز
2: سلام علیکم مربیگ چرچمه هستم
1: یو رحمت
2: حاضر بس ایچکرام اونت استانوف که جریانده همیز خیتیفیم زور گپ بولش ممکن من سلرگا آمد
1: سابولین رحمت که تکان مینه دارمز خبو نسی زورنت که ایچکرام راملر امید خلمن که اوی ایگلرگی ازاق یلر خزمت خلده Kengi ovozli xabar 55-51 raqamigasidan yetib keldim.
3: Assalomu alaykum, o'ka yaxshimisiz, tuzumisiz, ayonlaringiz mo'ray bo'lsa, charchayapsizmi? Uydagilar yaxshimi, o'ka? Men Toshkentdan bo'lmayman. Mana hozir endi harakat mahalladan yangi hayotga qarab ketyapman. Charchayapsizmi, o'ka? Tinchmisiz? Super, o'ka, boshlovchisiz bor, gap yo'q, o'ka.
1: تخبر دی بالا گه سلامت خویم که رحمت آلدن آن که سال بولین رحمت آن که سال بولیم که چرچمی آموزی خبر چون رحمت آن که اینه دارمز خب دامی تامز جمعه نظر دن یتکیل خبر اسلام علیکم و مربیک یخشمسیز وزم ترکمنستان لیک من تورکیه دن سلام که دفن زور اوخ کرین وزلره ترکمنستان دلر ترکمنستان لیکلر وزلره تورکیه دلر و O'zbekiston radiosini O'zbek radiosini ya'ni mana qaroq aytadigan bo'lsak tinglayaptilar. Sog' bo'ling juma nazariga. Tanlov uchun sizga kattakon rahmat. Ishlarda charchamang, omad hamisha yor bo'lsin. Turkiyaga nimaga ketdingiz endi? U yerda ishlashga ketdingizmi yoki shunchaki sayohat qilishgami? Mayli, nima bo'lsa-da boshingiz omon bo'lsa bo'lgani. Siz ham qo'shiling do'stlar, fursatlar ko'p qolgani yo'q. 88-110-90-80. Yana 10 daqiqadan so'ng men uchun xayrlashuv onlari yetib keladi. Mana shu daqiqalarga qadar siz o'zingizni ovozli xabar, yozma xabar, videoli xabar, selfi suratlarni yuborsangiz bo'ladi.
0: 98

شاید نزیم لعنتینه ترافا و دوم دیانش لاسی ولارد. ممکن باشه شما خوشیز از گینه بر خیلی سیگاش لیکه رحمت چرچه میله آمد خم میله.